радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

на Єврорадіо новини спорту. Мінське «Динамо» і МЛ «Вітебськ» вийшли у третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій. У матчі у «Атказ» мінчані заступили азербайджанському «Нафчи» 0-1, але по сумі двох зустріч перемогли з ліком 4-3. МЛ «Вітебськ» другий раз обіграв чорногорську «Сутєску» 2-1. У наступному раунді вітебляні зустрінуться з боснійським «Борецом», а «Динамовці» з португальською «Брагою». А ось БТ завершив виступлення у турнірі, проігравши швейцарському «Сіону» 0-4. Перший матч поміж командами завершився у нічию 1-1. Після другого раунду кваліфікації Ліги конференції Білорусь опустилася на 44-те місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Тепер у активі країни 8,208 бала. Наперед вийшла Албанія, яка має 8,250. Міжнародна федерація хокею не допустила національну і молодіву збірну Білорусі до чемпіонату світу 2027 року. Організації заявили, що рішення прийнято з міркуванням безпеки і для заховання спортивної цілісності турніру. Збірна Білорусі і Росії відхилені від міжнародних спаборництв з лютого 2022 року. При цьому у травні 2026 були зняті обмеження для юнацької, а так само дорослої жіночої і дівочої збірних Білорусі. УЄФА може бойкотувати чемпіонати світу, коли ФІФА не відмовиться від плану продати частку комерційних прав приватним інвесторам. Поводлі повідомлення, за таку позицію одноголосно проголосували усе 55 національних футбольних асоціацій Європи. Коли рішення буде реалізовано, європейські збірні не візьмуть уділ у мужчинських і жіночих чемпіонатах світу, а так само у клубному чемпіонаті світу. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

обвинувачванні у геноциді з твердженням про право країни на самооборону. У спектаклі, які показують у лондонському театрі «Паладіум», співак повинен був виконати роль цара Ірода. Ви слухали новини шоу-бізу? Заставайтеся на Єврорадіо.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: 24 хвилини, почала 8 години у Польщі і 9 у Білорусі. Я у початку програми вспомнив, що сьогодні уся Польща відзначає годовину вибуху Варшавського повстання. Уже тепер так само хочу запросити вас на свою авторську програму «Поетичні роздуми». Некілька хвилин після 16 години у Польщі, 17 у Білорусі, яка буде гетай темі присвячена я іде, будете мець махчимасть пачуць у інтерпретації Михала Андрашюка, між іншим вірші Кшиштафа Каміла Бачинського, молодого польського поета, які у тим же повстанні загинув. У Польщі ад многих годов триває дискусія, чи був сенс, чи не був сенс вибуху того повстання. І думаю, що тривати вона ще буде вельми довга. Навіть тоді, коли вже не один повстанець, а засталося їх, здається, каля 200 в усім світі, уже зійде з гета світу. Треба сказати, що повстання було супрач німецьких окупантів. У тую хвилину совєтська армія стояла уже у ворот Варшави. І та ж совєтська армія так само не допомогла у ніякий спосіб повстанцам. А у тим же повстанні загинуло 10 тисяч повстанців, 17 тисяч з їх потрапили у полон, а 7 тисяч зникли без вісток. Німці так само понесли значні страти, загинуло каля 10 тисяч солдат, а 6 тисяч зникло без вісток. Але що вельми сумне і страшне, загинуло каля 150 тисяч громадянського населення. Велика частка міста була розбурена, пізніше спеціальні німецькі бригади знищали оцалілі будинки, а каля півмільйона жихаров були вигнані з міста. Пам'ятайте усе у Польщі, у Білорусі, усе ті, які слухають нас, Білоруська радіорація, що сьогодні годовина вибуху повстання 1944 року.

Sobotnia ranica z racji продолжается. 6 chwilin zostaje do 9 godziny u Polski i 10 u Białorusi. А новини рыхтує сьогодні Владимир Лапцевич. І сярод тих, які я почую уже у 9 годин, буде між іншим і об тим, що американський президент віддав загад нанести нові удари по Ірані. Буде так само і об тим, що керівником Міжнародної комісії Координаційної Ради обрана Маргарита Ворихава. Ну і, зрозуміло, що ще зі спорту Білостоцька Ягелоня вийшла у лідери футбольної екстракласи. Такі, а між іншим, новини уже праз 5 хвилин на хвалах Білоруська радіорація.

0: Письменница Юхаша Калада только теперь поведомила о своих соседках, что вышло перевыдание ей наипершей скандальной книги «Головная помылка Афанасия». Твор был надрукован еще 20 годов тому, после чего книги авторки не выходили аж до 2025 года. Сама Юхаша Калада призналася, что дякуючи этой книге она доведалася, что такое хейт, задовго до з'явлення этого слова. Чому Юхаша Калада не выдавала книги стольки год? И чи твор «Головная помилка Афанасія» почав життя на нов? На гетія і інші питанні отказує Юхаша Калада у гутарці з Юлією Шівець.
1: Гость рації. Добрий день, поважані слухачі. У гостях у нас сьогодні письменниця Юхаша Калада. Добрий день.
2: Вітаю.
1: Акурат такая нагода поразмовлять, это перевыдание твоей книги, якая вышла у першиню еще в 2005 году, теперь это перевыдание «Головная помылка Афанасия». Такая достаточно интересная история, ты написала, что книга належит читачам, а не тебе, и тому ты все ж таки погодилась на перевыдание. Можешь сгадать эту историю, чему все ж таки читачи прочитают, смогут отримать новое выдание этой книги?
2: Так, книга упершиню вышла у 2005 годе, а перевыдадзеная она была так само у 2025 годе, как и моя другая книга, про 20 годов после первого выдания. И я только про год наважилась про это поведомить у своих соседках. Потому что я, как я и описала, была таких ускладанных дочиненнях с этой книгой. И когда другая книга рыхтавалася до выдания, то я вельми радовался, что про першую уже все забыли. И тому я ожидаю такой другий дебют, небыто. Небыто з'явилася вось новая письменница Юхаша Калада в 2025 году. Думаю, как добро, что мне не пригадают зновку моей первой книги. Литерально, как у кино, как у книги, как у сюжете литературном. А с письменниками весь час отбываются разные сюжетные речи. Такое отчувание, что мы себе пишем книги сами и сами в них потом живем. Литерально тогда мне пишет Валентина Барбара Андреева и кажет, что давайте мы вас выдам, а вот у нас окно у прозу есть. Творы после Короткевича, умовно кажучи, написаны. И я, конечно же, покажу, отмовляюсь. Мне кажут, дякую великий, вельми приемно. А это я, как бы, хопит из меня и первого разу, после чего я доведалась, что такое хейт, и еще когда такого слова навод не было. Але дякую великий, шановный господарыне Валентина Синяя Барбары, и она меня переконала. И она рассказала мне, что это частка литературы. И я погодилась, я разумею эти аргументы, больше за то, я с ними сгодная. Книга, она не письменнику належит. Когда письменник ее опубликовал, все, он не может никакие правки вносить. Почему книга належит читачам, а не письменнику? Потому что читач — это суавтор книги, это феномен литературы. Когда человек читает книгу, он себе уявляет, это кино глядит в своей голове, и у каждого оно свое, у каждого читач створяет себе свою книгу. То бок он фактично без умовностей, без усилякой там переносного сета, літерально з'являється суавтором твору. І тому, коли читач її прочитав, і ця книга йому, допустим, сподобалася, я що буду казати, що а мені ця книга не подобається, я на кепська, це вже зневага не самой себе, це я вже не сама себе там зневажаю як авторку, наприклад. Я зневажаю, я кривджу читача, якому ця книга, допустим, сподобалася. А я веду, що вона подобається. Є люди, яким вона подобається, і читачі, які нові відкривають її на нов. Вони виказують там становчі оцінки. Натурально, що кожен може сказати там свою веку за угодно оценку, але есть те, кому именно подобается, и тому я погодилась.
1: Ты аккурат сказала, что после первого выдания этой книги ты доведалась, что такое хейт, коли этого слова еще не было. Можешь сгадать, а что ж такого было, чему так усприняли эту книгу так скандально?
2: Мне еще належит самой это сформулировать больше подробязно. Я только недавно перечитала свою властную книгу, и, конечно, я мне ж на мову заняло одно хабство этой молодой авторки, яке навольно обходится с формой, яке навольно обходится со зместом и с каноном, в огуле литературными канонами, які існували у белорусской литературы, плюс Ёй было 24 гады момент выхаду кнігі, а кніга выйшла ў мастацкай літаратуры. Ну, гэта з чым можна параўнаць. Яшчэ ленінскую прэмію даць ёй, такой маладой аўтарцы, і народнага пісьменніка прысвоіць. Таму што гэта выданне, яго не так проста трапіць было, як аказалася, як я цяпер, толькі цяпер, дарослая гэта разумею. І вось, і такое маё дзёрзкасць і такое нахабства ў літаратурных паводзінах, яно вельмі зашапіла многіх. І я разумею реакцію людей. Откуль ты вылазнулася такая нахабная дзяўчынка, скажи, калі ласка, дорогой дзяўчо, што ты сабе дазваляеш? І таму я разумею гэту реакцію, такая спонтанная реакція нечаканасці. Але я кажу, ацэнкі былі палярныя, просто палярныя. Хтось її вельмі-вельмі моцна ухваляў. Гэта хутчэй там... Не, не скажу, что только там дорослые читачи, как Игорь Попков. Не-не-не. У меня зявіліся просто и фанаты, и хейтеры в один момент, и я не могла зразуметь, чаму. Это меня вельми здивило, потому что я просто писала что-то свое.
1: Як написалася гэтая книга, як з'явилася идея молодой авторки, то гэта знянацку, ці ты там долго чакала, ось текст як з'явился?
2: Ну, письменницкая майстерня была моя вельми простая. Пару тыдняў писання по ночах, а может, нават и меней. Без усяляких там шматких шарфов. Черновиков без планування. Я, напевно, навіть план собі не писала на папері особливі. І в мене тепер розпланована кожна сцена. Я буваю, що там по 3, по 4, по 5 черновиков для кожної сцени роблю. Тут я сіла, просто написала, а потім перенабрала її в комп'ютер. Це такі темпи праці. Я не скажу, що мені було вельми легко, але мені було справді вельми легко. Я все ж таки скажу. Я якби відчувала працю, якби творчу, відчувала це як працю, але я отримувала її стільки задовольнення і настільки я визволила свій голос письменницький, що тепер ось та молодая Югася Калядаєна може шмат чому мене навчити. Ось цієї спонтанності, легкості і дзерзкості у ставленні до тексту.
1: Ідея сама. Компанія сидить за півом і розважають. Чому брала цей сюжет?
2: Довго не думала. Я взяла те, що було побач, і взяла те, що було далеко, і придумала, і все це сполучила. Там така фантасмагорія просто. Це правда, коли ось з пункту глядження літературознавців це розглядати, там вельми шмат різних слоїв, текстов, а мне здавалось, я просто пишу, взяла нашу компанию, взяла там свою сябровку, придумала с реальными людьми нереальные ситуации, яких николи не было, вместила это все в реальные декорации. У меня саправды есть сябровка Ира, мы саправды вучились из ее университете, знаймали кватеру на завулку Калинина. Это все было, але то, что описанное, теперь складано отделить выдумку от реальности. Мне здавалось, что просто отпустила свою фантазию на волю, просто пишу, что мне заманит.
1: Як видавецтво взяло твой твор, друг, ти їм просто написала на скриню «Добрий день, я такая, возьміть текст», як це відбулося?
2: Ні. Не, абсолютно все не так було. Для мене це було, я не приклала ніводних намагань, для мене це було як магія. Але насамперед це все зробив Віктор Корбут, мой найліпший сябр і мой імпресаріо. І Їська, цей рукопіс, я ним займався, я його пропонував усім, кому можна, у мене виходили ще оповідання і часописи. І як він це зробив, як у його це отрималося, ну це так само, ось йому стільки годів, як і мені, це так само нахабство ось цих 20 годів, коли ти не ведаєш, що туди нельга звертатися, що це страшно, що там дорослі всі дядьки, що це ніколи тебе не надрукують. Я впевнено пішов на таран і цю стіну пробив невідомості. Так що своїм з'явленням ця книга обов'язана а мені як автору, і б Віктору Корбуду як імпресаріо.
1: Тоді вже вийшла книга так само під авторством Югасі Каліди. Як з'явився гэта псевдонім?
2: Ну, гэта псевдонім на той момент був вже мною добре використаний. Гэта вже був мой на той момент не псевдонім, а ім'я. Мене вже так називали. Так що я вже не придумляла пакутніцькі гэта псевдонім, як я робила гэта там у 98-му годі. Гэта вже було моє натуральне ім'я, я його використала.
1: Після того, як вийшла книга «Головна помилка Афанасія», то на довгий досить термін, довгий час більше не виходило твоїх книг. Чому?
2: Ну, это мне ще належить мне асансовать и вербализовать. Я думаю, что эта тема в уголе варта особного эссе. Але сама тема, у самой теме было закладено вот это 20-годовое молчание. Там не буду рассказывать докладно сюжет, але чим так само першие читачи дивились, там, может, их кто-то обурался, то, что в моей книге в первой уголовной помылке Афанасия не было так званого белорусского питания, там, про городных белорусов, про наш лёс, про лёс мовы. Все это было не как я это отминула. И чому я гэта адмінула і як я далей не здолела гэтага адмінуць, я думаю, што гэтая тэма варта асобных развагаў.
1: Цяпер, як кніга пачала жыць як бы на ноў, інакше, чым калі выйшла ў 2005 годзе?
2: А ў гэтай кнігі жыццё не спынялася. Па-першае, яна была перакладзеная на польскую мову. У мяне ў 2007 годзе выйшаў пераклад на польскую, што ўвогуле просто нешуваны поспех для такой маладой пісьменніцы. Я не магла зразумець і ацаніць ўвогуле маштаб гэтых падзеяў. А далей я адкрыла польскія сайты, там дзе што пакідаюць водгукі. І я зразумела, што ў мяне яшчэ і польскі чытач быў. І гэтая кніга, мы яе прачыталі, як это ўжо не дзеці, людзі, якім 20 гадоў, это цяпер я магу сказаць там са свайго веку, то гэта дзеці, але я напісала такую сур'ёзную кнігу, вялікі твор, такі цікавы. 20 гадоў мне таксама было. Я пачула падкаст «Беллит пад піва». Там, дзе дзяўчаты адкрылі для сябе мой твор на ноў, чыталі яго, там захапляліся, крычалі ад захаплення, як я ламаю чацвёртую сцяну. І я думаю, ну нішто сабе, я ведаць пра гэта не ведаю, а чытачы ў кнігі з'яўляюцца. І таму я б не сказала, што жыццё гэтай кнігі перарывалася. Просто цяпер я як бы асацыюю яе з сабой, забіраю яе і кажу, вось я мама, я аўтарка гэтай кнігі, вось гэтая кніга таксама і мая.
1: Дзякую за размову. У гасцях у нас была пісьменніца Югася Каляда, гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Беларуская радіорація пропонує
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрованні по Падляшшы, Більшчині, Білосточчині і Сакульщині розповідаєм кожну неділю у 18.45 на хвалях Беларускага радіорація. Паводле беларускага часу на одну годину пазней. Программа не полторается, так что ловите момент.
0: Беларуская радіорація пропонує. Наших

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: У автоаварії у Бірашці загинули 3 чоловіки. Білоруські митники підтвердили закриття одного погранпірохода з Латвії. Варшавяне відзначають чергову годовину повстання супроть окупантів. Развіччо гэтых новин, які я вам тепер заанонсував, уже праз 7 хвилин у нашым ефіры, а развіваць іх будзе Уладзімір Лапцевіч.

0: Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Польща odznaczaje się na Nacjonalny Dzień Pamięci Warszawskiego Powstania, a ja pociekawił się tym, co świadkują ciż, jaki aż dni odznaczają pierwszego żniwnia u innych krainach. I tak posłuchajcie. U Azerbejdżanie siądnia Dzień Azerbejdżanskiego Alfawita i Mowy. U Angoly Dzień Uzbrojonych Sił. У Бенине – День Незалежности. У Китая – так само День Узброенных Сил. Что цікаво, такий ж день и у Ливии. Украина сьогодні отзначає День Военно-Морского Флоту. А Швейцария – День Заснавання Конфедерации. Кожний має сьогодні своє свято.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Прийшов час, каб я ще раз сказав вам крихи про надвор'я, а вичагам дня провірити, чи мав я у чим-небудь рацію. Сьогодні у польсько-білоруським помежжі перемінна облачність. Чагам дня треба сподіватися короткочасових дождів і навальниць. Температура повітря днем у Білостоку від 27 до 30 градусів, у Городні від 24 до 27, у Бєльську Подласкім, Гайнауці і у Бєращі температура кала 30, а навіть більше за 30 градусів. Вечором гэтая температура будзе да 28 градусаў у нашым памежжы. Ноччу ад 19 да 22, вечер будзе далей лёгкі, ціск у норме. Заўтра мае быць воблачна, а температура паветра днём ад 23 да 24 градусаў. Так, як я сказаў. Усе разом будем проверять, чи щось із того, що я вам прочитав, буде правдою. А у нашому ефірі може ще одна пісня, нехай заспіває Кася Ковальська, а потім Анна Шайковська запросить вас на культурні імпрези на Білосточчині.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.
3: Афіша культурницьких подій на виходные 1 і 2 жнівня. У суботу 1 жнівня у Білостоку відбудеться презентація книги вірша у Юрія Гуменюка «І криш камінне вирості як древа». Так само відбудеться презентація поетичної серії «Брукаванка», у якої вийшов зборник. Зустріча почнеться 18

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У Познані з'явилася білоруськомовна версія батлійки «Літвіни у Познані» чи «Емігрант думає про вертання». Спектакль розповідає про історію Франтішка Міцкевича, старшого брата Адама Міцкевича, який після поразу повстання 30 годі проживав у вигнанні на Познанщині і до кінця життя марив вернутися у Новоградок. Авторка проєкту, батлійниця Вероніка Матусєвіч, каже, що під час праці над спектаклем відкрила Франтішка не тільки як брата великого поета, але і як особливу історичну постать повстанця, чоловіка діяння і емігранта, який жив чеканням вертання.
2: Ми переклали сценар, текст батлійки по-білоруську, бо бачили, що глядачі сутикаються з перешкодами в сприйманні оригіналу. Сценар батлійки амаль цілком побудований з цитатів з твораў Адама Міцкевича, Владислава Сиракомлі, Юлії Всеславацькі. А вони усе писали по-польську, так і був час той, ну ми не хотіли порушати гэтага. Ось, але ну от наважилися урешті-решт, переклали і поглядели, що ён добра гучить і по-нашому, не горш. Батлейка «Литвины у Познані» чи «Эмігрант думає про вертання» можна вже глядеть і слухати на роднай мові. Яна і адресована нашим землякам.
3: А де гэта можна зробіць, каб паглядзець?
2: Ну, у Ютубі ёсць апублікавана награння батлейки з субтитрами.
3: Чого ви калі апошні раз показывалі?
2: Ну, ось у маі ми показывалі, 16 мая у Познані показывалі. Може, я ще зберемося, покуль не ведаю. Найбільш там така, ну, хоча там усі герої батлейки, усі вони колоритні, усі вони були у Познані, і батлейка ґрунтується на історичних подіях і переплітається з сьогоднішнім життям емігрантським нашим, робить закид на будучиню, от, надалі, як воно от, має бути, як повернеться. Найбільш там може бути такий колоритний, особою, от менавіта для нашого сьогоднішнього часу, з'являється Францішак Міцкевич. Ён опинається на Познанщині після парази Листопадовського повстання, після полону у Прусським замку. Як певно, многі з сьогоднішніх емігрантів, особливо пару годів раней, вельмі ж сподівається неузабаве вернуцца дамоў у Наваградак. І так выходзіць, што ён гэтымі чаканнямі, гэтымі спадзяваннямі, ён кожны дзень спатыкае. І так пражывае на Познанщыне трошкі больш нават за 30 гадоў у чаканні зменаў. І ўжо вось бачачы, што жыццё хіліцца да канца, а змены гэтыя ніяк не надараюцца, ён пакідае пасля сябе тэстамент. Напэўна, гэта не быў дакумент пісьмовы, але вусная ягоная воля. Гэтую волю мусілі выканаць, прабіваючыся праз забабоны тамтэйшы і тагачасныя. Ён загадаў пахаваць сябе ў металёвай труне, заліць магілу бетонам, што ну, выклікала непаразуменні і супраціў з боку навакольнага люду, як бы цела ж павінна быць у мяккай, пульхнай зямлі, і навошта гэты бетон, навошта металёвая труна замест драўлянай. Ось, а таким чином ён рыхтаваў усё, каб пазней, калі надыдуць адпаведныя часы, прыяльныя часы, ягоныя парэшткі маглі быць найлепшым чынам дастаўленыя Наваградак і там пахаваныя на наваградскіх могліцах побач, як ён пісаў, з магіламі ягоных бацькоў.
1: У аснову батлейкі «Літвіны ў Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртання» ляглі в вандроўкі па мясцінах, звязаных з Франтішкам Міцкевічам, Лукаве і Ражнове каля Познані, дзе ён жыў і быў пахаваны.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: All Along Again – сингл від Джека Уайта з нового альбому Frozen Charlotte. Музика з Детройт вертається і нагадує нам про його музичні витоки поміж блюзом і роком. Цікаво про новий альбом розповідає Павел Рогожинський з порталу «Лабораторія музичних фузіїв». Frozen Charlotte – це альбом мертвих речей, які ожили. Старі ріфи, зношені схеми, блюзові гами, органний пил і перкусійні рифми, які ми відаємо уже 10 років, але тут вертаються з нова сила, і це новий удар. А ви слухаєте слово з музика і на хвалях білоруська радіо Рація. І традиційна з вами – ла мікрофона Іло Карпюк. А як чергова я на хвалях понесемся так само у бок гітарних просторів, хоча по щирості не відаю, адкуль Катя Пожидаєва, здається, не з родного Джека Уайта, Детройт. Але Катю запускають, правда, уже на радіостанціях у Великобританії чи США. Буду дослідувати далі її дорогу до сусвітньої присутності. Перший сингл «Inherited Scars» освітляє крихи травми чи схеми, які я несем з собою про поколінні. Але я на сьогодні підготувала той черговий сингл, мені більше до сподоби. «Капіталізм» увасобляє гетую незалежність і бунтовничість Каті, якою вона реалізує у плащі з місту, але думаю, так само хапає її своєю оригінальності. Катя Пожидаєва.

широкие, горизонтальные, але и шматпластовые просторы у музыки Shearwater под лидерством Джонатана Майбурга. Варто звернуться, напевно, у бок целого альбому The New World. А теперь мы звернемся у бок историю, якія нечакана завершыліся. Апошнімі днямі адышло двух выбітных у сваіх галінах і краінах музыкаў, важных і для мяне, але таксама для музычнага свету. Мартін Холл – гэта ікона дунскай авангарды, абсолютна незалежны па-за трэндамі, абсолютна незалежны таксама ад сумнай і трывожлівай дынамікі садсетак. Творца з вялікага Т. Był gościem pierwszej edycji Halfway Festival w Białostoku. Zapomniał się o swojej melancholijnej i elegantności uchuku. Chciał w początkach kariery, kiedy odbył się release jego balet Mechanik, ciężka było pełna takoje pra jego skazać. Ale myślę, że wiedniem się do albumu Relief z 1985 roku, jaki tak samo weszł u katalog box set, wpierw wydany u 1999 roku. Pieśnia Resonance. Niechaj rezonuje z wami tak samo.

Глен Хансард і Маркета Єглова. Не прийдеться уже Глена зустріти на сцені. Можна включити, однак, хоча б його живі виступи. Один відбувся шмат років тому, після сольного дебюту, а проспівав його на славутій студії KCRW у Санта Моніка. Але ми послухаємо варіанту з офіційного релізу «Bird of Sorrow» і Глен Хансард.

зараз сама гісторія. До речі, я розкажу вам її так, як її розказують в англомовному світі. І менавіта вона так само поупливала на невірогодну популярність Едді Ван Халена як гітариста. Едді Ван Хален зайшов у Лос-Анджелеську студію гукозапису Westlake 18 студзеня 1983 года. І він приніс з собою тільки свою гітару і пляшку пива. І уявіть собі не мог, що в наступні 20 хвилин створить одно з самих знакових гітарних соло в історії. Те, що відбулося в цій студії, змінило музику назавжди. Але тоя, от чого Едді відмовився після цього, покинуло усіх наогул без словів. Майкл Джексон пропонував йому мільйони. Едді сказав тільки 4 слова, які шокували і навіть змінили світ. Телефон зазвонив на 3 дні раніше, у неділю по обіді. Едді був у своїй хатній студії у Лос-Анджелесі, і він працював над новим матеріалом «Ван Хален». Гурт був на піку свого поспіху. Їх альбом 1982 года «Diver Down» став платиновим, і Едді Ван Хален лічився найвеличейшим гітаристом з тих, хто живе. Ван Халену було 27 годов, і коли я приміраю гэты взрост на собі, я згадую, що в гэты момент я вже забив кончатково гурт «Мроя», і ми почали працювати над матеріалом до нового альбому, до першого альбому гурта «НРМ». Едді 27 годов, і світ року належить йому. Коли дзвонить телефон, Едді амаль ніколи не підіймає слухавку. Ён внутрі експериментаў з новым гітарным эфектам, нечым, што ў выніку стане яго фірмовым гукам. Але нешта прымусіла яго зняць слухавку. «Алё», кажа Едді, прыціскаючы слухавку плячом да вуха, таму што абедзве рукі заняты гітарай. «Едді, гэта Квінсі Джонс». Я мог бы прысвяціць Квінсі Джонсу некалькі праграмаў, але назову толькі самыя неверагодныя дасягненні. Ён атрымаў 27 прэміяў Грэмі і 79 разоў быў намінаваны на Грэмі. Голас на другім канцы дроту быў беспамылковым. Едді завагаўся. Квінсі Джонс, легендарны прадзюсер, які працаваў з Фрэнкам Сінатрам, Рэем Чарльзам і на той момант прадзюсаваў новы альбом Майкла Джэксона. Едді подумав, що, напевно, це жарт, пранк, що нехто з його колегів по гурті здекується з його. «Ага, а я папа римський», – отказав Едді і вже готовий був покласти слухавку. «Едді, я серйозно. Я зараз продукую новий альбом Майкла, і у нас є пісня, якої треба нечто надзвичайне, нечто таке, що можеш зробити тільки ти. Майкл адмислово попросив менавіта тебе». Едді нарешті відпустив одною рукою гітару і взяв слухавку. Голос був занадто докладним, занадто професійним. Гэта не було жартом. «Майкл Джексон хоче, каб я заіграв на його кружелці?» – спитав Едді, щиро збянтежений. «Ван Хален був хард-рок гуртом. Майкл Джексон був найбуйнішою поп-зоркою в світі. Гэтыя два сусветы ніколі не сутыкаліся». «Гэта рок-песня, Едді», – пачаў тлумачыць Квінсі Джонс. «Яна мае назву «Beat It». Майкл хоча паказаць свету, што музыка не мае межаў. Нам патрэбна гітарная сола, ад якога ў людзей адпадуць сківіцы. Ці можаш ты прыехаць у Westlake Studio ў аўторак?» Едді паглядзеў на сваё піва, потым на сваю гітару. У яго не было запланаваных студыйных сесіяў. Гурт «Ван Хален» быў паміж турамі. Ён нічога не губляў. «Вядома», – сказаў Едді проста. «А каторай гадзіне?» «А другой?» «І, Едді, вазьмі з сабой свой характар». У той аўторак Едді «Ван Хален» паехаў на сваёй старой пабітай машыне ў студыю гуказапісу «Westlake». Ён нічога не сказаў сваім калегам па гурце. Ён не тэлефанаваў свайму менеджеру. Ён просто взяў сваю гітару, франкенстрат, бела-чырвона-чорную гітару, якую ён сабраў сам, і зайшоў у студыю так, нібыта ішоў на звычайны сяброўскі джэм-сэйшн. Чаго ён не ведаў,
Ды гэта таго, што Майкл Джэксон ужо некалькі тыдняў спрабаваў займець буйнога рок-гітарыста для гэтай песні. Ён тэлефанаваў іншым вядомым гітарыстам. Адны хацелі занадта шмат грошаў, іншыя не жадалі быць звязанымі з поп-кружэлкай. Некаторыя нават не ператэлефаноўвалі. Эдзі ўваходзіць у студыю 3, і там Майкл Джэксон. Так, той самый Майкл, які толькі што выпусціў трылер, які ўжо робіцца самым папулярным альбомам усіх часоў.

грошов, слави і всякого лайна. Я забувся наогул, чому взяв у руки гітару. Майкл нагадав мені. І він нагадав мені, що соло у Beated мало значення не з-за того, що я мог на ньому заробити, а з-за того, що воно само по собі представляло. Чиста творчість, без меркантильних планів. Просто два творці, які спробують зробити нечто пригоже. Тут Едді зробив паузу, його позір був скерований в далечінь. Це телефонування вирятувало мені життя. А він ніколи про це не ведав. Я так і не змог подякувати йому. Далі інтерв'юер спитав у Едді, чи не шкодує він, що не взяв гроші за Beated. Едді усміхнувся. Ні в одної секунди. Гета гітарне соло купила мені нечто більш коштовне за гроші. І оно купило мені принциповість. Кожний раз, коли нехто питається мене про гета, я маю можливість сказати їм, що зробив гета з любові до музики. Скільки людей можуть сказати таке про свою самую відому працю? Гета коштує більш, чим любий чек на роялті.

0: На фестивалі «Люди тіні» ви так само виступили з Зоєю Сахончук, гурт «Змія». Наскільки ви у комунікації, звичайно, і чи заховуєте гэтую саму традицію, коли ви приїжджаєте у певний город, і менавіта адтуль вицягваєте жыхара, альбо музыку, які там живе, ну, короче, наладжуєте стосунки менавіта з гэтым городом.
1: Що тычыцца Кракова, то тут уже з Зоєю Сахончук гэта у нас стало традиційно. Бо Зоя тут живе постоянно, і для неї это додаткова можливість показати себе як співачку, артистку, і каб люди пам'ятали, що окрім там наших білоруських монстрів у еміграції, є шмат ще артистів, які так само тут живуть і роблять нові пісні. Ось у Змії та не так давно новий сингл вийшов. Та можна його послухати на Spotify. Я лічу, що треба підтримувати. Колісті гурт БН завжди любив різні фіти робити. І у нас вокаліст гурта «Стяна» з Берастя з нами колісті співав «Живе рок-н-рол». І вокалістка гурта «Стяни» на студії співала пісню «Дажджами». Це її вокал ви можете почути. І там був час, коли басіста там частного Зайцева, дзяўчына з нами співала дві пісні. Покойная Воля Тарпач з нами співала. І Помідоров з нами співав «Спіралі». І з Вольським ми співали у 2009 році на концерті «Незалежныя» у Мінску. Там ми співали пісню разом з загинулим поетом. І з Сашей Кулінковичем ми співали «Гузік» на 10-годзе гурта «Без назвы». Він приходив до нас на концерт. І Олег Хоменко приходив з нами. То бок, ну, я завжди за такі колаборейшени, бо це, блін, це і для артистів вельми кайфово, і це і для людей поглядіть ось гэта та колаборація, як заспіває фольковий вокаліст пісню рок-гурта, наприклад. Це завжди якби для простого чоловіка цікаво. А з часом отрималося так, що ні, гурти так стали всі по особку, вони такі, та кожен сам собі. Я навіть пам'ятаю по басовищу. Раніше, як було басовище, збираєшся туди, там усі тусуються, усі там. Та не обходилося і без алкоголю, да. Але такий за сценою був колаборейшн, та всіми познайомишся з музикантами, з журналістами, півка поп'єш, порозмовляєш, контактами обміняєшся, там то сюди. А пошнє басовище, як було, кожен гурт сам собі, усі ніби ось так, та трошки нос до гори, і ніхто ні з ким, якби, не тримає контакти. Ні, якось та згубилося це єднання музикав. Тобок, усі некими стали конкурентами. Но все одно у кожного свой слухач і свой посил. Та не буває одинакових звук гуртов і одинакової музики. То все одно публіка може та пересікатися, але не вся публіка та сама. Для мене то лепей протягувати та некі колаборейшени робити. Ось, коли ми в Варшаві грали, ми так само запрошали на сцену над «Дажджами». У Познані ми запрошали... А десь ми ще у Білостоку хіба запрошали «Дажджами» там дівчинку просто з зала.
2: Так ось я хотів про це сказати. Не тільки ми з артистами співаємо разом. У нас є така традиція, що коли ми приїжджаємо у город, коли хтось, наприклад, пісню «Дажджами» ведає жаночу партію, ми з задовольненням запросим гэтага чалавека. І вось, акурат Саша добрае узгадаў, вось у Беластоку дзяўчына вызвалася спець, і мяна просто парвала залю. У Варшаве, калі мы Сані Хмельні яшчэ гралі, на «Не трывай» дзяўчына вельмі здоровская выйшла. І так само просто разрыв мозга быў. То бок, слухайте, калі вы ведаеце нашы песні, словы нашых песняў, і приходите на наші концерти, зглашайтеся, і коли ви хочете, ми з задоволенням вас побачимо побач з нами.
1: В соцсетках пишите, коли що, що ось, а можна з вами там заспівати, там, я не ведаю, конюшню, ті вертанні, ті ще нечто.
3: Конечно. Ось, це буде перший крок такий для, no. для того, щоб бути більш впевненим музиком, розвиватися, бо это для нас это уже звычайная речь, там, выйти на сцену, злобать. А для некоторых это крок таки великий. Мы будем вельми рады посприять развитию таланта.
2: И это ж таки добрый успомин будет и у нас, и у вас.
0: Гэта можа быць класнай гісторыяй, часцей за ўсё гэта вельмі такая прыгожая гісторыя развіваецца на сцэне, але што калі фэйл? Што калі чалавек кажа: "Я магу, але магчыма нервы, магчыма перажыванні, магчыма папросту не ў ноты трапляе, за ўсё да па жыцці просто не чуе гэтага"? Что тут?
1: Ну, ён ж спявае не сам. Да я ему буду дапамагаць.
2: Мы ж тут побач. Так, ну, то бок это... мы подставим свое плечо, да. И как человек чувствовал себя выполнено, и не дадим ему упасть носом у землю.

0: ці адбылося ў вас за апошні час адкрыццё нейкага музычнага калектыву альбо музыкі, які вам прыйшоўся да спадобы?
1: Я магу сказаць пра ребят, ёсць такія звонку. Яны вельмі такі бадзёры, беларускамоўны такі, прэзентаваны панк-рок. Граюць вельмі добрае музло, мне падабаецца. Гэта я для сябе адкрыў. І калі за сябе казаць, я вельмі рэдка адкрываю для сябе новую музыку. І для мяне новая музыка можа быць і некі ўжо сталы гурт. І вось сёння яшчэ я паслухаў Криві, Ёлкі-палкі, а чаму я іх не слухаў-то раней? Таксама дзяўчыны клёва спалучаюць драм-н-бейсавыя вайбы з фолькавым вакалам. Это так само, я лечу, можно так сказать, отметная рыса. Изюминка.
2: Passive Voice мне сподобался гурт.
3: Ну, и на Минску, так?
2: Трошки, так, это гурт, да, вокально что-то мне нагадывает, але я лечу, что так, это початок, и что с часом, а трошки они отшлифуются, выпрацуется, а минавито уже максимально свой стиль. Але початок вельми добрый. Энергетика молодая такая, якой так хочется, как бы, подпитаться. То бачно, ось, як ми робили там, коли нам було по 20 год, по 25. Не, ну і зараз ми робимо так само моцну і класну музику. Ну, але я вже був... А зараз ти вже ведаєш, у яким ти робиш та керунку, у яким ти можеш зробити добре, а у який тобі лепше не лезти, бо це не твоє, і ти не можеш зробити це максимально якісно. І тому ось у гэтага гурта така ёсць неабузданая энергетика, якую та патрэбна та просто направіць ось у адзінай такой, каб яна так та не разлівалася, як та рэчка па каналах, а каб яна ось адной струёй была.

0: 23-gadowy poet Krzysztof Kamil Baczyński był jednym z kala 20 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, jakie zaginuli podczas 63 dzień powstania. A dodać do tego jeszcze trzeba amal 200 tysięcy mirnych życharów polskiej stolicy, jakie zaginuli w wyniku bajów albo byli rozstrzelanymi faszystami u tzw. raźni woli jednego z warszawskich rejonów. I temu u Polszczy dachetul trwa dyskusja, czy warszawskie powstanie 1944 roku z uwagi na poniesione straty miała swój sens.
1: Krzysztof Kamil Baczyński, wina. Mimo drew matylków po czerwonej ścieżynie koń bitwy Świętego Georgia mknie. Tam dziewczu z волосами niebieskie sini переможцу чакає у лясним тумані. Цмок надімувся, блакитний я вирачив в очі, перед смертю поспів бухнуть полум'ям тройчи. Ой, ти, цмоку дурне, неразумний ти рицар, що було промінуло і варта скаритися. Больш не поузать табе по заклятым пасадзе, а табе не маліцца ў густым ветраградзе. І сплывае зялёнаю слізю падліна і з прабітай лускі сыпля бляск на дарогу. Пераможца свой меч апускае бясільна і расцеў ім туга ў перамешку з трывогай. Что ж ты плачешь, дзяўчо с волосами, як небо? Цмок забиты, и болей бояться не треба. А ты ноч шматголосную слухаешь с болем, а ты згадываешь цмока, няшчасную долю. И як часам спявала вясела, шчасліва, учапіўшыся у мяккую светлую грыву. І вяртаецца рыцар гасцінцам у змроку, і здаецца яму, што на цёмных нябёсах праглядаецца шыя прабітага цмока. Чуе ён нечакана і ўздыхі, і слёзы, бачыць позірк цмачыны, журботны, горкі, і злачынства аплаквае ў зыркасці зоркі.

0: Одним з польських істориків, який я критично відноситься до Варшавського повстання, з'являється Пётр Зыхович, який у своїй книжці «Обленд 44. Варіатства 44» у початку розділу «Варіатства у Варшаві» пише: «Муза історії Кліо не була доброзичлива і до Речепосполітої у апошні астагоджі. Біди, які обринулися на нас, могли б поділити некалькі народів і усе могли б назвати себе нещасними. Однак ніякая біда не може порівнатися з поразою у Другій сусвітній війні і найвеликшій трагедією, найвеликшій катастрофою цієї війни для нас було Варшавське повстання».
1: Тадеуш Ружевич, 1939 год. Переклад

0: Варшавське повстання, особливо загад об його вибуху, можна оцінювати по-різному. І так, здається, буде ще шмат годів. Навіть тоді, коли серед живих не залишиться вже ні один повстанець. Але героїзму, особливо молодих тоді людей, які пішли воювати і як же часто віддали своє життя, ніколи не легко забувати. У моцно безвартосним сучасним світі пам'ять об людях, які не хотіли жити під чужою лапою, чи то німецькою, чи то совєтською, далі нехай буде визначальником теперішнім і будучим поколінням.
1: Чеслав Мілаш у Варшаві. Переклад Андрея Хадановича. Що робиш, поет, на руїнах собора Святого Яна у теплый весновый день? Про что ты думаешь тут, где ветер неси отвислы пыл червоной крушни? Ты клялся не быть николи плакальницей жалобной, ты клялся не докранаться до ранов своего народу, каб их не зробить святыней, проклятой святыней, насланнем твоих далеких нащадков. Это плач Антигоны, что не знаходить брата, это звыш человечай меры, сердца, як камень, где жамяры цай замкнули зерне темной любови самой несчастной земли. Ти так я хотів кохать, ти про гэта є марыў. Ти так я хотів шкадаваць, ти про гэта є марыў. Маё пяру мне здаецца лягчэйшым за пёры калібры. Мне гэткі цяжар не пад сілу. Як жыць у гэтай краіне, дзе наступаеш на косці, не пахаць?

хованих близьких. Голоси чую, бачу усмешки. Як писать мне? П'ятюра рук хапають моё пяру и кажуть писать гісторію іхніх життя і смерті. Ці плакальніца й жалобнай мне статься наканавана? Не, п'ять му людские святы, золотые гаи, до яких мяне вводил Шекспир. Покиньте хвилю радости для поэтов, бо інакш загине ваш свет. Варятство жить без усмешки и повторять два словы, звертаючися до мертвых, до вас, чиїм люсом мусила быть веселость думак, почуття у песень беседов. Два уратованные словы, правда и справедлива.

У історії кожного народу є хвилини, які вона завжди записується у національну пам'ять. Тільки не усі народи, і тут бачу білорусів, мають махчимать годно відзначати гетія дати. Але може і білорусам у вольній країні надійде час, що так буде. А пакуж то, шануйма пам'ять про героїв, які мали відвагу змагатися з тоталітаризмом у різних кутках світу. Таких хоча б, як варшавські повстанці. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за зустрічу і запрошую на поетичні роздуми про тиждень.

0: полукало, що всі речі прало, що і діти, і кобіти. А вже перед святом то дуже-дуже дуже тих піронців тут було, таких стукаючих тих киянками. Ще у мене ще та киянка. Прац.
1: Вже та жіхдалка вже є така по-новочасна.
0: А вже то зараз так. Трохи вставлене. Ну, хіба розставило все на добре.
1: Ой, тобі, дай, дай, дай, дай.

0: Подляжский концерт пожаданняў і першае тэлефанаванне ў нас ўжо бадай што традыцыя з мохнатого спадарня Гося, якую сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры дзень.
1: Добры дзень, добры вечар. Паздравляю радыё Рацыя, паздравляю ўсе правадзонцы. Тепер хацела паздравіць з Вощинки Анічі і Василя, всього добро, щастя і кришу. А тепер хотіла поздравити Старокорніна Ніну. Желаю для її здоров'я і багаття, і щастя, і здоров'я. А тепер хотіла поздравити Старообразову Агнєшку. Желаю для її здоров'я, щастя, і всього добро желаю. А тепер поздравляю з Гайнівки Генка, все добро, щастя, здоров'я і много лета живаю. І тепер хотіла складати речення імені Нової Ганни і для Анічі, все добро для її життя, все щастя, здоров'я, багаття, много лета живаю. І поздравляю Щежу Ярка, желаю щастя, здоров'я і все добро желаю. І ще поздравляю Щеве Мохнате, хто слухає, і закаже твою пісенку ще для їх желаю. І Ганни, що ткує, то все добро желаю. І то що, дякую.
0: Ми так само дякуємо за телефонування. Усього доброго усім слухачам у Мохнатым ад Беларускага Радіо Рація перасылаем.
2: А у нас традыцыйнае прывітанне каханай бабулі і прабабулі Алімпіядзе Мартынюк з Плютычаў. Зычым многа-многа здароўя, шчасця, многа сіл, пацехі з унукаў і праўнучкі. А пажаданні дасылае унучка Дамініка з Сальманам і праўнучкай Лайлай з Глазга, а таксама унукі Юлія і Алекс з Лутана.
0: Ну вось, пачнем музычна. Я люблю так тебе, сябры з Беластоку. Песню выбрала спадарня Гося з Мохнатого.

0: Я думала, что все Михалова сегодня скача на приматской беседе. Однако же из Михалова телефонует нам с подарением Марья. Витаем вас сердечно.
1: Алло, алло, так?
2: Ну, хочу поздравить свою дочку Аню Трофимчук, которая живет на радио в Бельгии. И там она сама, ну и брата, дочку Валю, тоже там из Бельгии, они мают завтра здесь споткаться. Ну и жить ей доброго здоровья, и чтобы она вернулась на свои шмети. Бо мая приехать уже от 1 вжешня мая з'їхати уже до Польщі. Так, як доживу, то вельми б тішилася би. Щоб я її ще споткала, живая була. Усього її найліпшого. І для її родини, і для дочки Люші, і для теж для її родини, для внучки Уршулі, для Асі внучки, і для Марка внука. І для цілої родини моєї, їх много є, я всіх не виміню, бо і пам'яті не маю, і гети. Ну і дякую за телефон, за одобрання так хутко, бо я не думала, що я полончуся.
0: Ну бачите, так часами здарається. А що там сьогодні гудіть, Михалова? Чувать?
2: Так.
0: Грають, правда, гуляють.
2: Цього найліпшого. І для радіо рації я дуже люблю, я щодень слухаю радіо рації, бо я люблю русські, білоруські, читати вмію, і люблю ці слова, розумію і все знаю. Також всього доброго і для проводонців, і для всіх, які слухають мене і відбирають, і знають.
0: Дякуємо сердечно, дякуємо.
2: Здоров'я, всього спокою на світі і більше нічого.
0: Дякуємо. І гети слови ти тільки Богу у вуші.
1: Ну ось, і ще пожадання для спадарині Валі Краснодемської з Павлою і усьої її сім'ї. Пожадання моцного здоров'я, радості і Божого доброславлення передає Валя Куптель з Гайнавки зі своєю сім'єю. І у нас ось пісня, яка я давно вже не гучала, але пісня, якою бодай, що кожен з нас ведає. Слухаємо.

0: Подляжский концерт по жаданням у нас телефонование зараз с Белостока на связи с подар Леон. Сердечно витаем у нашем эфире.
1: Здравствуйте.
0: Витаем.
1: Я даюсь много раз.
0: Кали ласка.
1: Ну, я хотел им звозить сцене для своей внучки, а не Оливии Панасюк, которая мешка в Бельгии, але не плыва где-то там в Вильянове. Бо я так как бы на каникулах. И życzę ей wszystkiego najlepszego, здоровья, счастья, помощности в науке, и в ogóle wszystkiego najlepszego. А при оказии, то хотел поздравить ей маме, Анетте Панасюк, которая обычно поехала до сестры до Волки и приеду до мне. No, na Hrabarku. O, tak. Poza tym chciałem pozdrowić swoją przyjaciółkę Cetrę Nadzieję, która żyje w Białostoku, oraz siostrę Raisę i szwagra Leona, którzy są obecnie na wczasach w Siemichoczach. Ona trochę zabalewa, ale życzę jej wszystkiego dobrego. I przy okazji pozdrawiam drugą siostrę, Marię i Jurka Żurę, którzy mieszkają w Nurce Stacji. Natomiast chciałem jeszcze złożyć życzenia do Czeremchy dla Jurka i Wili, to znaczy Wila, Aleksiejuk, a Jurek to nie znają, jak mu zrobić. No ale to jej przyjaciel. No i co by ja jeszcze chciał. No i w ogóle życzę wam wszystkim dobrego, wszystkiego dobrego. No i to piosenkę tam...
0: 18 lat.
1: O rodzinowo tak było.
0: Tak. No. Usio będzie.
1: No, bardzo jest, спасибо.
0: Wielmi dziękuję wam za telefonowanie. Usiego dobrego wam, waszym bliskim i usiemu Białostoku.
2: No что ж... По жаданні моцнага здароўя і багацця Васілю і Аніце з Ласінкі складае дачка Крыся і Гося з Махнатага.
0: А ў нас ўжо 18 лет. Песню выбраў спадар Леона з Беластока.

0: А ми вітаємо сердечно нашу слухачку з Чаромхи, з Подариня Віля. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Вам слово, калі ласка.
1: Сьогодні празднує свій день рождення і годовину шлюбу моя синовая Едита Алексеюк з Білостока. З цієї нагоди желаю їй много здоров'я, щастя, помисності і сповнення марів. А також для свого сина Томаша також складаю найсердечніші життя на, щоб дождали спільно з любов'ю, здоров'ю золотих годів. Сьогодні теж хочу в цій способності поздравити що дочку свою Аніту Алексеюк з внучками Ніколою і Юлією, а також ще одного сина Лукаша і твоїх найлепших приятелів поздравляю. То є Ніна Григорук з Курашева, Гриша Борона з Сакоу, Віталій Соха Топарков, Кристина Ломашкевич з Чаромхи, Йоланта і Єжи Галімські теж з Чаромхи, а також свого приятеля Єжего Хомойського. Поздравляю сердечно, життю всім много здоров'я. А теж дякую дуже за життя для Леона Шведа і так само поздравляю його. Пускай Господь подасть йому много здоров'я і щастя, а також його подругу теж поздравляю. Хоч я її не знаю, але поздравляю, знаю, що вона там є з ним вместе. Також желаю всього хорошого і спасибо за життя і поздравляю редакцію.
2: І вам так само усього найліпшого у Чаромху від Білоруської радіорації. Пересилаю.
3: І ось ще є пожаданні, так і я.
2: 7 жнівня своє іменіни відзначать Аня Триска з Більська-Подляжського і Аня Казімєрук з Єльонки. З гетей нагоди жадаю вам довгих літ життя, наймацнішого здоров'я, удачі, якнайменш смутка і жалю, а найбільш радосних погодливих дзьон, повних щастя і кохання, каб кожний наступний день був самим найліпшим днем вашого життя. Підписалася Марися Триско.
0: Передаю привітання своїм батькам Аніті і Василю з Ласінки і жадаю їм моцного здоров'я, щастя, багаття і усмішок. Написала дочка Аня з сім'єю з Ласінки.
2: Ну ось, то ми може пісню, бо пісня буде «Ми танцюємо уночі» і сувенір.

0: Поляшский концерт по жаданиям, а у нас на сувязи новая воля и наша цудовная слухачка с подарня Калина, якую сердечно витаем у нашем эфире.
1: І всіх представників радіо «Рація». А перед усім поздравляю пані Аню Шайковську з іменинками. І, ну, пані Ганю, але не знаю, чи теж поздравляю, але вона Ганя. Аня, тільки я не ведаю, коли вона там подобразнує. Але мене жодо. Поздравляю свою родину ближу і дальшу. Поздравляю паню Ваню Краснодемську з Павловською родинкою, паню Галину з Верхолесі з родинкою. І паню Іраїтку, тепер пана Андрея Сплосок з родинкою, пана Віталія Застровок, дякую за пожадання, кантую саботу, і Віталія Застровок поздравляю. Тепер поздравляю паню Валю Купця з Гайновки і вашу сестру Маришу і Кришу і цілу вашу родинку. Усі вам жадаю здоров'ячка і благословенства Божого. Я ще поздравляю паню Любу Гаврилюк і паню Алю Хамінську родинкою. Вам теж даю здоров'ячка, бо вона вам там ще вельми потрібна. І ласк Божих. Тепер поздравляю усіх слухачів Радіо Рація, а перед усім поздравляю усіх Анів, які я буду мати іменинки. А я ще поздравляю свою колежанку Галю Левша з Нової Волі. Ну, так скрутять, їх уже не буду, бо не можу в Міхалові на концерті. Але там дощ падає, то не знаю, який то концерт уже там буде. Ну, дякую.
0: І ми вам дякуємо. Усього доброго у Нову Волю. І одразу заспівають колоски, калярички.

0: А мы не просто живем, життё наше такое цікаве. Часами приходять смски, які подобні на шифри, і ми їх тут розшифровуємо. Так що, калі ласка, калі ми раптом не тое зрозуміли, що було написано, пробачте. Вельми дивно часами, правда, смски доходять. День добрий, хотів би скласти пожаданні щастя, здоров'я і удачі тату, який святкує свой день народження 3 жнівня. А так само хотів би пожадати щастя і удачі моїм сябрам і сяброўкам і попросити пісню «Ас на югі».
1: Ну, ось, до нас питцям би нехто дотелефонувався, побачимо. Хелло. Вітаємо. Ми вже у ефірі, а ось. Нехто получився і відключився. Тим часом сердечне вітання для тітки Крисі, Ренати, Мартис, Кончина, їх дітей і мужів. Жадаємо їм моцного здоров'я, багаття і радості. Гетеє пожадання від Аніти і Василя з дітьми з Ласінки. А у нас уже на югі і ас.

0: А у нас уже на связи Исток. Витаем сердечно с подарунью Марию. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Витаю вас, проводзонцых. Поздравляю. И хотела бы жичення. 7 серпня будет Ганни. У нас приходное свято. И для нашей цурки Анны Гурин хотела бы жичити ей всего найлепшого. Дуже счастья, здоровья, помощности. Долончаються брат Лукаш и тато Миколай. Ще в Істоку живе моя тітка Ганджа Жак. Їй также життю всього найліпшого, дуже щастя, здоров'я, прежде всього здоров'я, бо їй вже не треба такого, бо вже такі літа. Также всього найліпшого тітю. І хотіла поздравити сестру Жіну Саєвіч і її приятеля Янка Рибачука, а также її цурку Касю з родиною. І брата з Бірська Петра Нічипорука з родиною. Його життю всім всього найліпшого. І всім Ганнам, котрі. О, і пані Ганні, і пані Ані Шайковській життю всього найліпшого. Ну, дякую.
0: Дякуємо. От ім'я усіх, хто має таке ім'я, великий дякую вам.
2: І ще сердечне вітання Янушу Кащучуку з Раковіч. Передає його жінчинка Аня і жадає йому добра здоров'я, багаття, дітей і худчайшого позбавлення усіх проблем. Ну, а ми для Ані, жінчинки, так само жадаємо усього-усього найліпшого і життя без проблем.
0: 13 жнівня свій день народження буде відзначати наша племінниця Ангеліка Вавчик. Жадаємо їй доброго здоров'я, щастя, потехи від дітей Габрися і Марисі, ди мужа Рафала. Многі літи співають тесть і теща з нурца станції.
2: А у нас уже ас і мільйон алих роз.

0: Подляжский концерт пожелания. А у нас уже на связи хорошая. И спадар Виталис. Сердечно витаем у нашем эфире.
1: Я так само сердечно витаю ведущих. Поздравляю. Хочу с самого... На самом початку поздравить свою родину большую, дальше. И сестры свои поздравить Валю, Костецку Скринак, Галину Жамойду з острова Полудньового, Таїсу з мужем Білостоку. Що ми робимо? І хочу поздравити пана Єрозі Степана. Сердечно поздравляю, дуже здоров'я життю. Віталія Стопарков. Поздравляю сердечно. Зі здоров'ям, зі щастям. Віталія з Островок. Много здоров'я, щастя і сили. Поздравляю Миколая Костецького з родиною з Білостоку. Поздравляю так само Алю і Анатоля Горбузов з родинами з Білостоку. Поздравляю так само швагра і швагерку Святослава і Ніну Олекша з Білостоку. Поздравляю усіх скринок, знайомих і усіх знайомих, яких знаю. І дякую за спанялий вечір.
0: І ми так само вельми дякуємо, що ви разом з нами. І сподіваємося, що зараз усі Віталії будуть дзвонити, бо так переважно бувало, що коли Віталій з Хорошчі потелефонує, зараз і усі інші Віталії відгукаються. А тим часом привітання для Маугоші Онопюк з Лосінки. Разом з пожеданнями доброго здоров'я і усмішок передає Аня.
2: Найсердечне пожеданні з нагоди надходячого дня народження моєму брату Адаму Тимошуку з Любліна. Моцного здоров'я, щастя, удачі, здійснення мару передає сестра з хлопцями і хросна з сім'єю з Хитри.
0: А у нас уже примаки и смоглянка. Песню выбрал Виталий с Хорошчи.

0: Не скажу за усе навакольныя вёскі, але ў плёсках пэўна нас слухаюць і не толькі слухаюць, а і тэлефануюць. Вітаем сардэчна, спадра Андрэя.
1: Вітаю сардэчна, Анулька. І ўсяго-ўсяго добрага табе завісу, то твоєї імяніны мусіць.
0: Так, дякую.
1: Здоров'я, здоров'я для цієї фамілії твоєї теж так само. Поздравляю також Аню, вашу колежанку. Поздравляю пана Міхала, поздравляю Сірошку, Юрка поздравляю. Аню Валю поздравляю сердечно. І всього-всього доброго життю. Найбільш здоров'я. І щоб з нами були. Поздравляю також ставих слухачів. Паню Валю Краснодемську ставу поздравляю з дітьми і внуками. Паню Калінку з новою теж цілою фамілією. Ельвірку з Маковки теж так само. Всього-всього доброго їм життю. Пана Геніка і паню Марисю з Крабогов. Поздравляю сердечно з дітьми, з внуками і з зятями. Поздравляю також мою хрещену Аню з Плесков, котра іменини обходить. Поздравляю також Тамарку, її опікунку, Тамарки колежанку, котра є в Орлі. Паню Аню теж сердечно поздравляю. Тепер поздравляю ще паню Марисю і пана Янка Павлючуку з Плеску. То моє колежанка і колега. Всього-всього доброго для їх життю. Здоров'я якнайбільше. Для дітей, для зятів і для внуків. Ну, також поздравляю сусідів моїх і колегу з Плеску. Сьогодні поздравляю всі дівчата і стражі пожарної, які часто вельми добре уділяються, мають новий самоход, тепер й достали, ну-ка, ото вони будуть тепер й давати. Також поздравляю всіх, скучував, сусідів поздравляю, тут я з околичних вьосків знаю. Ну і ще раз. Жичу всім селенізантам, всім Аннам цього-всього найліпшого. Дякую, а пісня так, як говорили.
2: Моя зорочка, яна чекає свого часу. Дякуємо вам за телефонування.
0: Ну что ж,
2: всего доброго у Плески.
0: А вось у электронной пошты нашей. Дорогие Эмилия и Лукаш Казбюрукі, щиро віншуем вас с першим серйозным юбілеем, десятигоддзям сумесного життя. Символом гэтага свята з'яўляецца ружа, таму зычым, каб ваше життё было таким же прыгожым, а каханне квітнеючым і духмяным. Нехай у вашай хаце заўсёды пануюць утульнасць, добрабыт і взаємапаразуменне. Будьте шчаслівыя кожнае імгненне. Горка написала уся сям'я.
2: Привітанні для Толіка Петручука разом з пожаданнями мноства радості і моцного здоров'я досилає його сусідка, а так само для Касі і Янка з Мохнатого пожаданні доброго здоров'я, щастя і багаття жадає Гося з Мохнатого.
0: Сардэчныя пажаданні да новага Александрава. 7 гадоў таму, 9 жніўня, пабраліся шлюбам Ангеліка і Рафал Вальчукі. Жадаем ім моцнага здароўя, шчасця, каб шанавалі адно аднога і многіх гадоў супольнага жыцця. Напісалі дзеці Габрысь і Марыся і бацькі з нурца станцыі.
2: А у нас ўжо мая зорачка ад зоркі, песню выбраў Андрэй з Пляску.

0: Мы вітаємо сердечно нашого нового, певна, слухача, спадара Чеслава з Гайнулки, бо недавно почав телефонувати, але вельми активно гэта робіць. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Хочу поздравити жонку, котра хворіє, каб хоча виздоровіла, тому що мушу уча я робити. Хочу діти з Норвегії, бо з Норвегії внуки були, то навіть забрали пісню Аса «Мільйон алих роз» до Норвегії виїхали. І дітям у Норвегії здоров'я, у Білостоку маю сина здоров'я, сусідкам напрочу здоров'я, і усім сусідам, і усього усім, усім найліпшого, і вам. І вам, редакція, бо файні ведеться і такий милий голос маєте ви до гетого хіба уродний.
0: Певна правда.
1: Ну, і усього найліпшого, що є на світі, то що вам.
2: І ми вам і, так само, так?
1: І сподівайтеся, що я вже привик до вас, то буду дзвонив. Воно коп не напшихся.
2: А нам вельми приємно, нам ніхто не прикрий, так що дзвоніть, калі ласка, завсёди, будем ради приймати ваш дзвонок. Так що усього доброго вам, усім вашим близьким.
1: І здоров'я вам, і усього найліпшого, а кажу вже. Такі голоші, які вже ви уродзоні єстеся до
2: того. Дякуємо щиро, усього вам доброго і усім у Гайнеуці. А тепер саме сердечне пожадання для прабабулі Віри Василюк з Чохворлянських. Моцного здоров'я, щастя і сонячних дзьон на многія-многія лети передає онучок Мачик з Гайнеуки.
0: З нагоди надыходзячых імянінаў і дня народзінаў Ані Чыквін з Бельска разам з букетам чырвоных руж перадаем найсардэчнейшыя пажаданні. Многа шчасця, здароўя, удачы і яснага сонейка. Напісала сястра Галіна з Андрэем Звідава і просяць песню «Ой, Гандзя», а я думала, ці мы без гэтай песні сёння правядзем перадачу.
2: Абсолютна будзе ў першай гадзіне, ў апошняй гадзіне як пачатак. Я думаю, што можа. Так. Бо тым часам песня «Выйду на вуліцу» ад Аса, песню, якую прасіў спадар Чэслав з Гайнаўкі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Украинские дроны снова долетели до Башкортостана. Правооборонцы шукают студентов ИГУ, которые сутыкнулись с переследом. У Беларуси перекрытый температурный рекорд дня 90-годовой давнины. С новинами Стась Дедерка. 1620 день войны. У Генеральном штабе Узброенных сил Украины поведомили подцельвание в ночь на 1 жнюня одразу по нескольких объектах у аннексованном России Крыме. Как означается в официальном поведомлении, подцелили у склад морских безэкипажных катеров в районе Черноморского, у чугуночный мост в районе Чангару, который излучает часово оккупованные территории Херсонской области с Крымом, а так само у чугуночный мост в районе Владиславки. Подцелили так само по подразделе радиоэлектронной выведки Черноморского флота России в Севастополе, по ремонтной базе под Первомайским, по складу с боеприпасами и иншими материальными ресурсами на часово оккупованной территории Херсонской и Запорожской областью. Раніцей улады российского региона Башкортостану заявили об задымлении, которое началось после падения сбитого украинского дрону. Аналитики зауважили два слупы черного дыма над нафтоперепрацовчим заводом «Башнафта», «Уфа», «Нафтахим». Репрессии в Беларуси станом на сегодня признаны политическими вязнями 883 человека. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4754 особи. Гэтая лічба называе правооборонший центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 944 політичні зняволені станом на сьогодні, з їх 128 жінок. ДТЗ у Берості. Міністерство внутрішніх справ повідомило об установленні обставин дорожно-транспортного здарення з гибелью трьох чоловік. Цитата. Керуюча мотоцикла «Хонда» і автомобіля «Ауді» зладили хуткісний заїзд на оживленій вулиці. У виніку хуліганських діянняв і грубого перевишення установленої хуткості руху загинули мотоциклісти і пасажирка. От удару її тіло розривало на частки. А так само керуюча мопеда, який рухався у сподорожному керунку, з яким відбулося сутикнення. Температурный рекорд дня 90-годовой давнины перекрыт у Беларуси 1 жнюня сегодня. Про это свидетельствует проведенный выданием «Позерк» параунальный экспресс-анализ оперативных и архивных даденных Белгидромету. После 15 годины у Берости по ветру прогрелось до 35,6 градуса. Ранейший экстремум был зафиксован 1 жнюня 1936 года у Василевичах 35,2. За 47 годин Белгидромет выпустил 3 червоные штормы. Мовое попередження об спякоті 31 липня, 1 і 2 жнівня. Меркуючи по свіжим трьохденним прогнозі синоптика, у спякоти трохи ослабне на сутки 3 жнівня до 30-33 градусів на повдні і повдньовому сході, а затим знову зміцниться 4 жнівня до 32-37 по повдні. Окремя спеки Білгідромет попередив про інші небезпечні метеоз'яви. 1 жнівня навальниці, які назираються на повночному заході, розповсюдяться на большую частку территории Беларуси. При навальницах месяцами моцные ливни, град и шквалистые возмоцнения ветру порывами 15-20 метров за секунду, у особных районах до 24 метров за секунду. Ночью из ранку 2 жнивня на большей частке Беларуси чекаются навальницы. При навальницах месяцами моцные ливни, шквалистые возмоцнения ветру порывами 15-20 метров за секунду. Прогноз по белорусско-польским помежжи не узабаве. Про музыку. У Варшаве на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». За гэты часом преза стала одной из ключевых культурных подеев для белорусской супольности у Польши. Паза ее межами фестиваль что год объединяет наилепших музыков и сотни аматоров живой музыки. По словам организаторов, все лето сцена «Грай» выбухне энергией, эмоциями, дякуючи яркому складу. Вольски, Джей Морс, Дитюки, Дай дорогу и разбитое сердце пацана. Ведовцами вечера станут журналист Белсату Валер Руселик и наши коллега по белорусским радиорациям Марина Савицкая. Окромя музыки на фестивале будет працевать арт-маркет, так само пройдет доброчинный аукцион. Початок фесту грае у субботу 5 вересня о 17 године у варшавском клубе «Небо». Наши новины доступны так само на сайте рация.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: У неділю 2 жнюня на білорусько-польськім поміжжі перемінлива облачність. Уночі і зранку короткочасовий дощ, навальниця з поривами вітру до 14 метрів за секунду. У день без істотних опадків. Температура повітря уночі плюс 17-19, у день 26-28 вище за нуль.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Подляски. Подляски. Концерт пожеданню. Концерт пожеданню.
3: Ну, ось уже третя заключная година нашего сегодняшнего концерта пожадання у студии надалей. Ганна Комніч.
4: И Валя Лаевская. Телефон у студию 654-51-51. Чакаем ваших телефонных звонков. Ті смс-повідомлення, які ви можете дослати на номер 508-667-663. А сьогодні смс-ки отсочує Сергій Веромієнко.
3: Чекаємо так само ваших дописів, які можете досилати на Teams, Login, Рація чи на електронну пошту концертслімакрація.com. І почнемо з пожадання. Саме сердечне пожадання з нагоди дня народження у моєї жінки Дороти, яка я відзначала своє свято 28 липня. Мноства щастя, доброго здоров'я, ды усяго найлепшага. Я тебе вельми моцна кахаю. Твой муж разом з дзяцьмі Вікторіяй, Алівіяй і Габрысям, Аняй. Дзеці просяць песню «Коцік», а для жонкі «Добрыя грайкі» або нешта з прымакоў. Добрыя грайкі і прымакі у нас та прагучаць, напэўна, а «Коцік» рэдка, так што цяпер «Коцік» і «Франек Шамет».
4: Тим більше, що нашим маленьким слухачам можна уже і спати. Хутка кластися, правда.

0: А мы щиро вітаєм з подаренню Гелену з Білостока. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Я би хотіла би зложити життя для нашої коханої матушки Вєри Антошук з Павлу, бо завтра вона буде обходити таке свято, як день рождення, 75 годів. І хотіла би їй скласти перед всім дуже здоров'я, щастя, самих сонячних днів, задоволення з мужа, задоволення з дітей, внука. І завжди вона була усміхнента, так як вона до щирої пори. Ну і всього доброго, сповнення мажень. О чому матушка тільки мажить. А святого дожичень складають Хелена і Богдан Карчевці з Білостоку ораз Валя з Риболу.
0: Дякуємо сердечно і заставайтеся з нами. Дякуємо.
2: А тепер коханій мамі Ганні Самосюк з Чаромхи. Найліпше пожаданні – моцного здоров'я, спокою, усмішок на твари, де щоденної Божої опеки досилають завсюди, пам'ятаючи я діти, внуки і правнуки. Моцно кохаєм, обдимаєм і цілуєм.
0: 1 жнівня, гэта значыць проста сёння, Ірена і Анатолія Канюкі з вёскі Крывая адзначаюць 44-ю гадавіну вяселля. Найлепшыя пажаданні здароўя, радасці, міру, суцяшэння з унукаў і доўгіх гадоў разам у згодзе ды ладзе дасылае дачка Мілена з мужам Пятром і сынамі Міхалам і Войткам, а таксама дачка Юліта з мужам Адамам і дзяцьмі Ізай і Шымонам.
2: А у нас уже сувенир и много лета вам.

0: А мы вітаємо спадара Віталя Стопаркова. Добрий вечір.
1: Вечір. Сердечно вітаю вас. Веру, що треба і так у Чайковською. Хотів заказу імені і поздравити свою сестру двоюродну. Ну, Багровську з Рудки. Умажену. Верніку Кордюкеві на сад саме. Шермев є цілу родину, Асю Сосачка і їх цілу родину, Іну Григорук з Курасова, Каліну Тимошук з Нової Волі, Зою тут, Надю з Білостоку і є вона, Олю Трос з Бєльська-Подляського, Анну Кущук, теж з іменинами з Кожина, Валю Краснодар Павлов. Ну і Віталію. Віталій хороший, Віталія з Островок. Валю і Мірка Баровські з Заблочини. Гришу Борона з Саков і Гришу Таранта з Злов. Марисю Янка Боролів з Єлянки. Анна Гілевська з Вольф. Вілю і Юр Ромхи. За пожадання колектив Орлянів і Вербочки з Орлі. Степана Прокоп'юк і Дмитра Борону з Топарков. І всіх жихарів Стопарков, і всім жадаю много-много здоров'я. А найбільше вам, ведучим, і всім працівникам Радіо Рація. І що робити тут. Дякую.
2: І вам так само усього доброго, і всім у Топарках від Білоруського Радіо Рація пересилаємо. І ще гаряче вітання для моїх батьків з Лосинки, Аніті і Василю. Жадаємо їм міцного здоров'я, багаття і радості. А жадаю гетага син Андрей з невесткою Корнелією.
0: Дорогая Кася, з 9-й годовиной шлюбу тебе. Тут у старым масіве сярод спакою і природы асабліва моцна адчуваецца, якое гэта было шчасце быць адной сям'ёй. Якое гэта шчасце быць адной сям'ёй. Дзякуй табе за утульнасць, мудрасць, нежнасць, каханне, якімі ты напаўняеш кожны наш дзень з любоўю і ад усяго сэрца цябе віншуюць. Твой муж Васіль безмежна ўдзячны за кожную хвіліну разам і кахае цябе ўсё мацней. Сыны Август і Даніэль моцна абдымаюць сваю найлепшую і найпрыгажэйшую матулю, і мама Алена жадае нашай сям'і шчасця, гармоніі і моцнага здароўя. Няхай наше жыццё і далей будзе дарогай поўнай радасці і супольных перамог. Са святам, родная!
2: І яшчэ вось такое пажаданне. Яўген Тоўстік, вяртайся да Новага Березова. Чакаем і любім нашага доктара і просім песню Данчыка. Ну, Данчык ужо сёння прагучаў. Спадзяемся, што доктар Яўген чуе гэтыя пажаданні і мо вернецца ў Новае Березова або застанецца ў Чаромсе. А ў нас ужо сустрэў я ружу песню, прасіў спадар Віталій Стапарков.

0: Подляжский концерт пожидания. У нас черговое телефонование с Дубиной и с подарения Аля, якую сердечно витаем в нашем эфире. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Поздравляю вас, дорогое радио «Рация». Желаю вам здоровья, всего доброго. Хочу вложить своей дочке у родинного зачания, бо не дозвонилась от их в субботу. Вона 14 липця обходила свої уродини. Асю, життям тобі дуже-дуже здоров'я. Почех із сина, з мужа. Зажадаєм тобі, коб ти нігди не забракло хлеба. А мудрий Бог послав тобі Божий благодаті з неба. Дарим букет червоних руж і співаєм тобі, Асю, многоє-многоє лета. Гетого всього життять мама і тата. Поздравляю своїх синів Анджея із своєю сім'єю, і сина Мартіна з своєю сім'єю. Поздравляю свою всю сім'ю, ближчу і далішу. Поздравляю усіх слухачів Радіо Рація. І то буде все. Ще раз życzę Masi dużo, dużo zdrowia, że da bukiet róż i śpiewaje mnohaje, mnohaje lete. Dobranoc.
0: Dobranoc. Usiego, usiego dobrega u Dubiny od Białoruskiego Radio Racja.
2: Андрей з Білостока передає найсердечніше пожадання своєму брату Камілю, який 3 жнівня буде відзначати своє ім'янини. Много щастя, здоров'я і удачі. І просить пісню «Молитва маті».
0: 2 жнівня своє народини буде відзначати Маріуш Козловський з Білостоку. З гетей нагоди множство сердечних пожаданняў, множство щастя, здоров'я, кахання, сповнення марав ясних сонячних дзён. Дорогому сыночку и брату досылают батьки, сестра Магдалина с блажаем и маленькой Викторией, обдымаем и целуем.
2: С нагоды дня нараджэння и імянін мамы Ганны Теслюк с городиска передаем ей пожаданні моцнага здоровья, бо гэта найкаштоўнейший дар. Нехай кожны день приносит тебе, мама, супакой, радость и подставы для усмешки. Жадают дачка Ірена с сям'ёй и дачка Кристина с сям'ёй и просят песню «Лідер, мне мама тихо говорила».
0: Сердечное вітання для Яринки и Генка Павлючуков, которые зараз отпочивают с внуками на вёсце, обдымаем и целуем от Ирены с семьей пожаданий. А у нас молитва мати. Песню просила Аля с Дубин, и не только, так что слухаем.

0: Подляжский концерт по ожиданию. Чарговое телефонование у нас с Гайнауки. Спадар Генек на связи. Сердечно витаем.
1: Добрый вечер, радиорация. Поздравление для ведущих. И хочу жичання для жонки зружити з оказії родин. Дуже здоров'я, щастя, задоволення з дітей, внуків. І коб так було далі. Дякую.
0: І вам так само усяго.
1: І пісню.
0: Сабіни Малеси.
1: Сабіни Малесу.
0: Так, усе чекає у своїй черзі.
1: До свидання.
0: Дякуємо за телефонування, привітання у Гайнауку. Валентині Антіпюк з Клейнік. Многі літи знагоді є 91-х народинів. Співає сестра Люба з Трещоток з сім'єю. Моцного здоров'я і усяляких поспіхів у житті.
2: Просім повіншувати з днем народження Юліту Матисяк. Жадаємо їй здоров'я, поспіхів і здійснення усіх марів, написали Аня і Ева, і вельми просять веселую пісню.
0: Самые сердечные пожелания с нагоды дня народина у Веслава Артишевского. Моцного здоровьячка, радости, исполнения маров. Жадая жонка Ева, дети Паулина, Ася, Даниэль и внучок Игорок.
2: З нагоди дня народження, який завтра буде святкувати Кася Гончарук-Дубровська з Белостока, жадаємо много-много здоров'я, щастя і любові. Кохана Кася, жадаємо тобі много усмішок на щодень, радості і здійснення марів, а так само усього, що найпригожейше. Многое-многое-многое лето. Співають Мажена і Ярик Дработка з сином Гжесем, а так само мама Ірена, тата Веслав Гончарук і бабуля Галина з Дубровой Белостоцкой. Вельми просим песню про любов.
0: Співає Сабіна Малеса «Тиха вода».

0: Вітаем сердечно с подарунью Катажину з Бельска-Подляскага. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Хотела бы изложить поздравления для своего мужа, Мартина Садовского. Найсердечнейшие поздравления. Кохам тебя бардзо моцно.
0: И все, правда? Але самое главное сказали. Дякуем вам. Дякуем.
1: Дякую.
2: І ще сердечне вітання для моєї коханої мами Зіни Михальчук. Моцного здоров'ячка, щастя і сонячних днів. Так само саме сердечне вітання моїм сестрам Галі Казачук, Івонці Михальчук і Алінці Ворошила та їх сім'ям. Обдимаєм, цілуєм. Ірина з родними.
0: 7 жнівня своє іменіни буде святкувати Ганна Марчук з Нараўкі. З гэтай нагоди разом з букетом червоних руж найлепшее пожаданні моцного здоров'я. Здоров'я, щастя, удачі і спокою на многі годи досилають її муж Мірек, син Лукаш і дочка Уля.
2: Саме сердечне пожадання Юліті Лукашук з нагоди її іменинів, що були поза учора.
0: З нагоди іменинів Ганні Кананюк з Трастянки найліпше пожадання щастя, здоров'я і здійснення мрій передає сім'я Страшчоток.
2: 3 жнівня своє народини буде відзначати Юстина Каршачук з Белостоку. З гэтай нагоди найліпше пожаданні доброго здоров'я, удачі і радості, сонячних днів, сповнення усіх мрій, далейших поспіхів у праці і у особистому житті передають батьки брат Павел, сестра Ева з Адамом і хрещений син Габриш.
0: Стефан Бяроза передає найліпше, найсердечніше пожаданні здоров'я, здійснення усіх мрій та усього доброго дівчинам Лілії Паньковської з Кривої, що на Бельщині, і Емілії Шатилович з Чаромхи, і Юліті Подшивалі з Котлоу на Бельщині. Усі дівчини учора відзначили свій день народження, а так само Ірені Сакель з Гайнаўкі з нагоди дня народження, який буде не у забаві. І вельмі просить пісню «Червона рута» у виконанні Примаков. Але гэта ще не все, бо Стефан Бяроза передає найліпше – пожаданні, передусім здоров'я, здійснення усіх мрій та усього доброго з нагоди іменинів Аням і Ганнам. І так, Ані Шайковській і мені, дякую великі, моєї братовій Ані Бярозі з Белостока, яка так само відзначить день народження 5 жнівня. І ще з нагоди дня народження 5 жнівня моєї кумі Галіні Ляўчук з Репчицяў каля Кляшчеляў і усіх Ганнаў і Ань, яких ён ведае і не ведае, вось так напісаў, вось.
2: І яшчэ з нагоды 50-х народзінаў Пятра Мартынюка з Гайнаўкі перадаем яму самыя сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён. Пажаданні перадае швагер Ярэк, сястры Кася і Ёля, жонка Аня і сын Павел. І ще найсердечніше пожадання для моєї жінки Гоші. Ми усі, я, твій муж, син Пьотр і дочка Моніка, моцно тебе кохаємо. А 7 жнівня своє іменіни відзначить Аня Аксенчук з Гайнаўкі. Пожаданні здоров'я, щастя і кохання передає їй сусід.
0: Ну що, святкуємо цілий тиждень. Хто не досвяткує, можете в наступному тижні так само у концерт пожаданню телефонувати. Хтось ті прийме ваше віншуванні. Докладно не я, бо я акурат буду співати у Орлі з мікроном. А у неділю запрошую на спасовські запусти. Будемо в Бельську запускатися. Ну і що?
2: Ну, а у нас чарга пісня. Напевно, буде «Червона рута». Буде пісня «Мама, яку ми обіцяли». Раней і ще було много просьб про зорку. Ну, ось, може, циганочка Аза. Так що заставайтеся надалі з рацією, а черговий концерт пожадання у простий день. Усього вам доброго. З вами були Ганна Комніч,
0: Валя Лаєвська і Сергій Веремієнко.

постарею, буду добра знаться на старым вине і книжним пилем. Як постарею, буду чхать на всіх старих окрим, сябров, що нас любили. Набуду пензлі і пергаміни туш, і сяду ля раків чаканні тіла в душ. Твой старосвєтський муж. Светский муж. Як постарею, гроші все потрачу на приймач, а решту на квартиру. Як постарею, у кав'ярні сяду я глядач, зірну і не повіру. Набуду пензлі і пергаміни туш, і проз окно глядітьму учий гонор душ. Твой старомодний муж.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Ніби то плач, ніби то стон понад сном. Здається, хмара своя.